širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Aš pasiilgau žydinčių

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Šampano butelyje esantis slėgis didesnis nei 6 atmosferos. Tai maždaug 3 kartus daugiau už slėgį esantį automobilio padangoje. Kamščio iššovimo greitis 13 metrų per sekundę. Todėl, jei šis kamštis pataikytų į veidą, neišvengiamai kiltų rimtų sužeidimų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rūpiučio 3-ąją. 1975-aisiais gimė grupės Brainstorm klavišininkas Maris Michelsonsas.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugpjūčio 3-ąją. 1811-aisiais gimė amerikietis Elisha Graves Otis, išradęs pirmąjį patikimai veikusį keleivinį liftą. 1963-aisiais gimė Jamesas Hetfieldas, geriausiai yra žinomas kaip grupės Metallica, vokalistas ir gitaristas. 1966-aisiais gimė Shirley Manson iš Garbage. 1975-aisiais gimė Maris Michelsonas iš Brainstorm. Nuo 1979-aisiais gimė Nicole Evangelina Lily, kanadiečių modeliuotoja ir aktorė. Ji labiausiai žinoma kaip Kate iš televizijos serialo Dingę.

0: Prie kavos puodelio.
1: Senovės Romoje buvo tikima, kad prieblanda prasideda tada, kai nebegalima vilko atskirti nuo šuns.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpjūčio trečiosios horoskopai. Avinas, šiandien kuo mažiau aktyvumo, nesiaiškinkite santykius su sutuoktiniu, jokių būdų neleiskite sau priekabiauti, žerti tušius priekaištus, nes ilgam atvėsinsite jūsų santykius. Jautis, netinkamas laikas kalbėti su partneriu apie ateitį, greičiausiai abu būsite nusiteikę gana kategoriškai, tad vietoj bendrų planų gali pakvipti skyrybomis, susilaikykite nuo bet kokių veiksmų. Dvyniai, būtinai pasikalbėkite su artimu žmogumi apie tai, kas jūs pastaruoju metu kankina, greičiausiai išgirsite įdomų patarimą. Ar bent sulauksite supratimą ar užuojautos. Vėžys gali pūmėti senos sveikatos problemos. Galite susidurti su netikėtais ir nepelnytais antpoliais. Apribokite darbų apimtį į bendravimą, skirkite daugiau laiko poilsiui. Liūtas, šiandien būsite linkęs kelti savo neįvykdomus uždavinius. Žinoma, būtų geriau įtikinti save siekti ko nors realesnio. Saugokite sveikatą, ypač patartina vengti alkoholio. Mergelė, galima prasta savijauta, nuotaikų kaita, gali pūmėti chroniškos ligos. Sunkiai seksis išlaikyti gerą nuotaiką, kris dar Stengitės neapsikrauti nebūtinais darbais, nesimkite nieko nauja. Svarstyklė, šiandien pats to visai nenorėdamas galite kažką stipriai suklaidinti. Venkite dalyti patarimus, ką siūlyti ar reikalauti. Jei imsitės ką aiškinti, įsitikinkite, kad jūs tikrai suprato teisingai. Skorpionas, nuo jūsų norų šiandien mažai kas priklausys, pamėginkite prisitaikyti prie to, kas vyksta ir kuo mažiau jaudintis dėl to, kas nuo jūsų nepriklauso. Namuose galimas konfliktas antraja pusė. Šaulys, jei susiklostė tokia situacija, kad tenka rinktis tarp dviejų žmonių, dviejų galimybių ar dviejų pasiūlymų, neduokite atsakymo šiandien. Nestabili emocinė būsena trukdys priimti tinkamą sprendimą. Ožiaragis, šiandien jūsų nervų sistema bus ypatingai jautri, o į menkiausią provokaciją galite reaguoti perdėtai audringai. Tramdykite emocijas, stengitės neįsivelti į beprasmius ginčius. Vandenis, šiandien ypač lengvai pasiduosite provokacijoms, galimi nuolatiniai barniai ar kivirčiai su visais kartu ir su kiekvienu atskirai. Pasistengite neprarasti humoro jausmo, jums šiandien tai vienintelis vaistas. Na ir žuvys, diena nepalanki kelionėms naujų planų kūrimui, o jo labiau jų gyvendinimui. Skirkite šią dieną vidiniam apsivalymui, poilsiui, tuomet į vakarą pasijusite įsilaisvinę nuo sunkių minčių naštos.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienis numatomas be lietaus, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, įdienojus trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 9-14, dieną šils iki 24-29 laipsnių. Kai kur vėl laikais iki 30 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiai su perkūnija palis. Popietė daug kur trumpi, kai kur gausoki lietus ir liūtį su perkūnija. Naktį vės iki 14-18, dieną kais iki 28-33 laipsnių.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugpjūčio 3-ąją. 1382-aisiais Kęstutis ir Vytautas su kariuomenėmis atvyko prie Trakų, kur po derybų kariai išsiskirstė, o Kęstutis su Vytauto apgaulė suimti ir išvežti į Krievos kalėjimą. 1392-aisiais sudaryta Astravo sutartis, pagal kurią Vytautas tapo faktiškuoju Lietuvos vadovu. 1492-aisiais Kristobas Kolumbas iš Palos de Frontera uosto Ispanijoje leidosi į pirmąją savo kelionę ieškoti naujų žemių vakaruose. 1858-aisiais anglų tyrinėtas Džonas Pikas atrado Viktorijos ežerą, iš kurio išteka Nilas. 1936-aisiais juodaodis atletas Jesse Owensas pirmą kartą olimpiadų istorijoje Berlyne laimėjo 4 aukso medalius. 1949-aisiais susijungus Tarptautiniai krepšinio lygai ir Amerikos krepšinio asociacijai buvo įkurta Tarptautinė krepšinio asociacija NBA. 1958-aisiais Jungtinės Amerikos valstijos atominis povandeninis laivas Nautilus vedamas kapitono Williamo Andersono pirmą kartą istorijoje po ledu pasiekė šiaurės ašigalį. 1988-aisiais iš kalėjimo Rusijoje paleistas vokietis Matijas Rustas, kuris 1987-aisiais savo lėktuvą nutupdė Raudonojoje aikštėje Maskvoje. Nuo 2012-aisiais Klaipėdoje pirmą kartą surengtas tarptautinis istorinių laivų paradas.

0: prie kavos puodelio.
1: Raganų medžioklės laikais, kai iš namų dingdavo šuo arba katė, šeimininką galėjo apkaltinti raganavimu.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rūpiučio 3-ąją. 2001-aisiais internete surinkto Madonos daiktų ir aksesuarų aukciono metu buvo surinkta net $230,000. Brangiausiai pirkėjams kainavo dvi Madonos koncertinėse gastrolėse naudotos liemenėlės. Jos parduotos už $23,000. Maždaug tiek pat kainavo ir Madonos ranka rašyto dainos Like a Prayer teksto juodraštis.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šiais metais pasieniečiai fiksuoja naują migrantų patekimą į Lietuvą būdą – per sienos liniją po žemę kasamus tunelius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas nebejoja, kad iškasti keliasdešimties metrų ilgio tunelius migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Šiais metais Lietuvoje fiksuota apie 10 tunelių, kuriais migrantai bandė, o kai kuriais atvejais ir neteisėtai pateko į šalies teritoriją. Paprastai, pasak pasieniečių vado, aptikus tokius tunelius, jais į Lietuvą patekę migrantai yra atgrasomi arba sulaikomi, o patys tuneliai užverčia žemėmis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Lietuva įsigys technologiją, padėsiančią pasieniečiams efektyviau nustatyti kasamus tunelius, skirtus neteisėtai migracijai. Jis nurodė, kad pastaruoju metu nustatyta ne viena dešimtis bandymų kasti tunelius, bet iškasti tik keli, ir visi tuneliai buvo sunaikinti. Įsigalio Lietuvos banko atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15%, kaip buvo iki šiol. Lietuvos bankas akcentuoja, kad galimybė skolinti su 10% pradiniu įnašu nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgus į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjimo būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvieno atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. 10% įnašas galės būti taikomas, kai būsto pirkėjas per pastaruosius 5 metus neturėjo nuosavo nekilnojamo turto. Imant paskolą antram ar paskesniam būstui, paliekamas 30% pradinio įnašo reikalavimas, tačiau bus leidžiamas skolintis ir turint 15% įnašą, jei žmogus yra grąžinęs daugiau nei pusę kiekvienos jau paimtos būsto paskolos sumos. Artimiausiomis savaitėmis Jungtinės valstijos gali imtis naujos iniciatyvos atnaujinti derybas tarp Ukrainos ir Rusijos dėl karo pabaigos. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pabrėžė, kad Vašingtonas yra pasirengęs remti bet kokią galimybę, kuri padėtų pažengti taikos procese. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ne kartą pareiškė, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios atlikti konstruktyvų vaidmenį siekiant užbaigti karą. Jis pažymėjo, kad per pirmuosius metus administracija šiam klausimui skyrė daug dėmesio, tačiau derybų procesas atsidūrė klavietėje. Tuo pačiu metu valstybės sekretorius pabrėžė, kad jo nuomonė prezidentas yra vienintelis pasaulio lyderis, galintis priversti Rusijos ir Ukrainos pusės susėsti prie derybų stalo ir aptarti karo pabaigą. Vengrijos ministras pirmininkas paskelbė apie vienintelį šalies atominės elektrinės sustabdymą dėl rekordiškai žemų vandens lygio Dunojaus upėje. Ji nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Šis įvykis žymi naujausią etapą energetikos krizėje, kurią sukėlė ilgalaikė sausra ir ekstremalus karštis visoje Europoje. Pakšio atominė elektrinė esanti pietus nuo Budapešto ir įprastai patenkinanti apie trečdalį šios vidurio Europos šalies elektros poreikio, yra aušinama iš Dunojaus upės pumpuojamų vandeniu. Tačiau dėl lietaus trūkumo ar nuo gegužės mėnesio besitęsiančių karščio bangų Dunojaus vandens lygis dabar yra rekordiškai žemas. Penktadienį jėgainės operatorius pranešė, kad dėl krentančio vandens lygio Pakšio atominė elektrinė gali būti visiškai sustabdyta maždaug šios savaitės viduryje.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienis numatomas be lietaus, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus įdienojus trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 9-14, dieną šils iki 24-29 laipsnių. Kai kur vėl laikais iki 30 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiai su perkūnija palis. Popietė daug kur trumpi, kai kur gausoki lietus ir liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 14-18, dieną kais iki 28-33 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Pirmadienis, naujas mėnuo vasaroje, naujas mėnuo metuose ir dabar, kai aš jau sakau, kad tikrai galiu sakyti, kad greit kalėdos, aišku, juokauju, bet oficialiai tas mėnuo, kai aš jau pradedu taip kalbėti, jau štai trečią dieną savo turi. Labas rytas sulaukusiems rugpjūčio, labas rytas tiems, kurie ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie galbūt ir naktinėje pamainoje klausėsi mūsų. Mano darbo diena, kaip ir turbūt laikas su jumis, startuoja šiuo metu, būtent dabar, šiek tiek po 7, su jumis laiką leisiu aš Gintarė. Iki pat 12 kviečiu ir jūs būti kartu, tikrai daug smagios veiklos, turėsim daug geros šaunios muzikos, daug geros nuotaikos ir nebejoju, kad tikrai šioje dienoje atrasit, ką norėsit išgirsti dar kartą arba labiau pasigarsinti. Jeigu prakalbom apie muziką, tai čia jūsų dėmesiui Harvey, Wish You Were Here. Būtent su šiuo kūriniu mes pradedam mūsų rytą. Po keletos dainų papasakosiu, kokią dieną šiandien pasitinkam.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Metas pasikalbėti apie tai, ką mes šiandien turim už lango ir šiandien jau rugpjūčio 3. Ir tai yra pirmadienis, saulė teka 5:30, leidžiasi 21:19 ir taip liūdesys toks užpuola, nes būtent rugpjūtį mes pradedam matyti, kaip greitai jau ateina tas saulėlydis. Šiandien yra arbūzo diena, tai kas dar norit vasariško skonio, pasimėgaukit. Ir kažkaip čia iš karto Harry Styles kūrinys Watermelon Sugar prieš akį, gal ir pasiklausysim šiandien jos. Čia šiandien vardadienį švenčia Lidija, Mangirdas, Lengvinė ir Augustė, tai sveikinimai varduvininkams. Po keletos dainų čia jūsų lauks ir toliau mūsų įvairiausi muzikiniai reikalai, o dabar metas muzikai.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštu slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau keturi ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikių FM.
2: Nauja daina.

0: kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintarė.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvose šį kartą mes su jumis keliaujame į 2024-uosius, na, o čia 32-ąją tų metų savaitę mūsų etrėje debiutavo ir labai mums puikiai pažįstamas darbas, tai Blanka ir Aserėje. Yeah.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Horoskopai. Metas sužinoti, kokia diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, taigi Avinas. Savaitė prasidės džiugiomis naujienomis, tikėtinos puikios žinios susijusios su profesinė veikla ar asmeniniu gyvenimu. Turėsite ne vieną palankę progą reikiamiems kontaktams užmėgsti, jūsų gyvenime gali atsirasti tinkami žmonės. Jautis. Skinsite laurus profesinėje srityje, realizuosi seniai puoselėti sumanimai. Tiesa, negalima skubėti, forsuoti, leiskite įvykiams tekėti savo vaga. Tai puikus metas bendradarbiavimui, deryboms bei rimtiems pokalbiams su autoritetingais žmonėmis. Dviniai. Nesusigundykite rizikingais pasiūlymais bei greitais praturtėjimo būdais. Galite skaudžiai nukentėti. Savaitės pradžioje būsite linkę pernelyg jautriai reaguoti aplinkinių pastabas, komentarus jūsų atžvilgiu. Vėžys. Bus suteikta ne viena galimybė pagerinti savo gyvenimą. Išnaudokite progas. Paprastai itin jautriems bei subjektyviems vėžiukams šiandien pavyks išlikti racionaliems, objektyviai vertinti esamą situaciją. Liūtas. Dažniau atsižvelkite į kitų žmonių poreikius, įsiklausykite į patarimus iš šalies. Jei gebėsite bendradarbiauti, tartis ir eiti į kompromisus, pirmadienis gali būti išties produktyvi diena. Mergelė, šiandien fortuna plačiausiai šypsosi sprendžiant finansinius klausimus, tai tinkamas metas tartis dėl geresnių sąlygų, didesnio atlygio tiesa. Negalima pernelyg agresyviai ginti savo pozicijos. Leiskitės į protingus kompromisus. Svarstyklės, gražus savaitės startas taps sėkmingų fonų visam periodui. Pirmadienį atsiskleis geriausios jūsų charakterio savybės, be didesnių kliūčių realizuosite turimus sumanimus. Išnaudokite palankias galimybes profesinėje srityje. Skorpionas. Tikėtina, jog šiandien susidursite su žmonėmis iš praeities. Aiškės nemalonios paslaptys atsiskleis nuo jūsų nuslėptos detalės. Netmetama tikimybė, reikės veikti slapta, neatskleidžiant tikrųjų motyvų. Šaulys. Fortuna plačiai šypsosis visą savaitę, pirmadienis neišimtis. Aktyviai siekite realizuoti turimus sumanimus, neužmykite ant laurų, judėkite vis pirmin. Sėkmė jūs lydės, tačiau negalima pamiršti takto ir diplomatijos. Ožiaragis. Sėkminga ir produktyvi diena. Palankiausia susikoncentruoti ties dalykinė veikla, šiandien galite smarkiai pasistumėti profesinėje srityje, tai tinkamas laikas tvirtinti svarbius susitarimus, siūlyti savo idėjas ar tartis dėl geresnių sąlygų. Vandenis. Siekite harmonijos tiek asmeninėme gyvenime, tiek profesinėje sferoje. Svarbu ieškoti balanso tarp davimo ir gavimo, jeigu norite, kad jums sektųsi, privalote elgtis sąžiningai kitų atžvilgių. Na ir žuvis, palanku tvarkyti finansinius reikalus, tikėtina, jog spręsis piniginės problemos, atrasite trūkstamų resursų, tinka kreiptis į valstybinės įstaigas, tartis dėl paskolų.

0: elektrinę. Įkrovimo stotelė. ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
5: Pas laikas mums keliauti tiesiai į rubriką Atgal į ateitį. Ir šį kartą čia joje 2015-ieji David Guetta kartu su Sam Martin ir Dangerous.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Mūsų etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Po keletos kūrinių aš jau pas jūs sugrįšiu ir mes keliausime prie kitų mūsų reikalų. Būsime dar žvalesni ir dar didesnė dalis jūsų prisijungs. Na, o dabar mūsų etrija meta žinioms.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šiais metais pasieniečiai fiksuoja naują migrantų patekimą į Lietuvą būdą – per sienos liniją po žemę kasamus tunelius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas nebejoja, kad iškasti keliasdešimties metrų ilgio tunelius migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Šiais metais Lietuvoje fiksuota apie 10 tunelių, kuriais migrantai bandė, o kai kuriais atvejais ir neteisėtai pateko į šalies teritoriją. Paprastai, pasak pasieniečių vado, aptikus tokius tunelius, jais į Lietuvą patekę migrantai yra atgrasomi arba sulaikomi, o patys tuneliai užverčia žemėmis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Lietuva įsigys technologiją, padėsiančią pasieniečiams efektyviau nustatyti kasamus tunelius, skirtus neteisėtai migracijai. Jis nurodė, kad pastaruoju metu nustatyta ne viena dešimtis bandymų kasti tunelius, bet iškasti tik keli, ir visi tuneliai buvo sunaikinti. Įsigalio Lietuvos banko atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15%, kaip buvo iki šiol. Lietuvos bankas akcentuoja, kad galimybė skolinti su 10% pradiniu įnašu nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgus į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjimo būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvieno atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. 10% įnašas galės būti taikomas, kai būsto pirkėjas per pastaruosius 5 metus neturėjo nuosavo nekilnojamo turto. Imant paskolą antram ar paskesniam būstui paliekamas 30% pradinio įnašo reikalavimas, tačiau bus leidžiamas skolintis ir turint 15% įnašą, jei žmogus yra grąžinęs daugiau nei pusę kiekvienos jau paimtos būsto paskolos sumos. Artimiausiomis savaitėmis Jungtinės valstijos gali imtis naujos iniciatyvos atnaujinti derybas tarp Ukrainos ir Rusijos dėl karo pabaigos. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pabrėžė, kad Vašingtonas yra pasirengęs remti bet kokią galimybę, kuri padėtų pažengti taikos procese. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ne kartą pareiškė, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios atlikti konstruktyvų vaidmenį siekiant užbaigti karą. Jis pažymėjo, kad per pirmuosius metus administracija šiam klausimui skyrė daug dėmesio, tačiau derybų procesas atsidūrė klavietėje. Tuo pačiu metu valstybės sekretorius pabrėžė, kad jo nuomonė prezidentas yra vienintelis pasaulio lyderis, galintis priversti Rusijos ir Ukrainos pusės susėsti prie derybų stalo ir aptarti karo pabaigą. Vengrijos ministras pirmininkas paskelbė apie vienintelį šalies atominės elektrinės sustabdymą dėl rekordiškai žemų vandens lygio Dunojaus upėje. Ji nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Šis įvykis žymi naujausią etapą energetikos krizėje, kurią sukėlė ilgalaikė sausra ir ekstremalus karštis visoje Europoje. Pakšto atominė elektrinė esanti pietus nuo Budapešto ir įprastai patenkinanti apie trečdalį šios vidurio Europos šalies elektros poreikio, yra aušinama iš Dunojaus upės pumpuojamų vandeniu. Tačiau dėl lietaus trūkumo ar nuo gegužės mėnesio besitęsiančių karščio bangų Dunojaus vandens lygis dabar yra rekordiškai žemas. Penktadienį jėgainės operatorius pranešė, kad dėl krentančio vandens lygio Pakšto atominė elektrinė gali būti visiškai sustabdyta maždaug šios savaitės viduryje.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienis numatomas be lietaus, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus įdienojus trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 9-14, dieną šils iki 24-29 laipsnių. Kai kur vėl laikais iki 30 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiai su perkūnija palis. Popietė daug kur trumpi, kai kur gausoki lietus ir liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 14-18, dieną kais iki 28-33 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po aštuntos, antroji ryto laidos valanda mūsų etrija įsisibuoja, įsibėgėja diena ir tas mūsų bendras laikas kartu. Tai turėkim jį, šveskim, mėgaukimės tuo, ką turim, už lango netrukus jau jūsų lauks. Ir prasidėjusi darbo diena, jeigu dar jos nepradėjot, jeigu esat savo ofisuose, nebe automobiliuose, niekur nebekeliaujat, tai būkit kartu. Mėgaukime šią dieną, turėkim gerą laiką, gerą nuotaiką ir visiškai nesvarbu, kad šiandien yra pirmadienis, nebejoju, kad tikrai turit dėl ko džiaugtis ir dėl ko šipsuotis. Gal savaitgalis buvo puikus, gal kažką šventėt, galbūt prasidės jūsų atostogos, tai kad ir kokia būtų ta priežastis, mėgaukime tuo. Netrukus etrija čia jūsų lauks ir šiek tiek muzikos. Na, o po keletos kūrinių jau mes su jumis keliausim ir prie ryto dainos.

Metas pasikalbėti apie tai, ką mes šiandien turim už lango ir šiandien jau rugpjūčio 3. Ir tai yra pirmadienis, saulė teka 5:30, leidžiasi 21:19 ir taip liūdesys toks užpuola, nes būtent rugpjūtį mes pradedam matyti, kaip greitai jau ateina tas saulėlydis. Šiandien yra arbūzo diena, tai kas dar norit vasariško skonio, pasimėgaukit. Ir kažkaip čia iš karto Harry Styles kūrinys Watermelon Sugar prieš akį, gal ir pasiklausysim šiandien jos. Čia šiandien vardadienį švenčia Lidija, man Girdas, Lengvinė ir Augustė, tai sveikinimai varduvininkams. Po keletos dainų čia jūsų lauks ir toliau mūsų įvairiausi muzikiniai reikalai, o dabar metas muzikai.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Pats metas mūsų eteryje rubrikai Radio archyvai ir šiandien čia mes jumis keliamės į 2023 metus, netiek ir daug atgal. Ir 32 metų savaitę mūsų eteryje būtent tada čia debiutavo Rokas Jan su kūriniu Palydėk namo.

0: Реклама.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama. Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete. www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 013 99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose. Didysis futbolas Mažeikiuose. Rugpjūčio 8 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione pirmos lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Šiaulių B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Fauga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugpjūčio 8-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
1: Mažeikiai FM.

0: FM. Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Ryto daina. Ryto daina.
4: Šiame pirmadienyje ryto dainos rubrikoje turiu labai gražų kūrinį jums paruošusi ir tikrai labai siūlyčiau ir vaizdo klipą pasiklausyt, pasižiūrėt. Labai labai nuostabi daina, tikrai tokia jausminga, tokia pirmadieniška ir aš nebuvau dar šio kūrinio girdėjusi, tai labai labai tikiuosi iš tikrųjų, kad jums patiks ir jūs irgi įsivertinsit. Kaip galimybę dar kartą išgirsti, čia Kaigo kartu su Max McNown. Ir tai yra kūrinys Take Me Back.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos Melioratorių parkelyje diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūnė, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Balčius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo naktys. Jau šį penktadienį Melioratorių parkelyje.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame dar dešimtmečiu atgal. Šį kartą čia 2005 US 5 ir Just Because of You.
4: Atgal į ateitį. Just because.

0: pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
1: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Riteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rūpjūčio 5 dieną. Biletai kakava.lt.

0: Rytas su Gintare.
1: Lieka visai nedaug laiko ir mes jau būsime trečioji ryto laidos valandoje, kuri mūsų eteryje startuos kaip ir visuomet nuo devintos. Ten dar daugiau jūsų mylimos muzikos, dar daugiau geros nuotaikos, nepaisant to, kad už lango pirmadienis, o dabar palieku jūsų svarbiausiais įvykiais šio ryto žiniose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šiais metais pasieniečiai fiksuoja naują migrantų patekimą į Lietuvą būdą ir sienos liniją po žemę kasamos tunelius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas nebejoja, kad iškasti keliasdešimties metrų ilgio tunelius migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Šiais metais Lietuvoje fiksuota apie 10 tunelių, kuriais migrantai bandė, o kai kuriais atvejais ir neteisėtai pateko į šalies teritoriją. Paprastai, pasak pasieniečių vado, aptikus tokius tunelius, jais į Lietuvą patekę migrantai yra atgrasomi arba sulaikomi, o patys tuneliai užverčiami žemėmis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Lietuva įsigis technologiją, padėsiančią pasieniečiams efektyviau nustatyti kasamus tunelius, skirtus neteisėtai migracijai. Jis nurodė, kad pastaruoju metu nustatyta ne viena dešimtis bandymų kasti tunelius, bet iškasti tik keli, ir visi tuneliai buvo sunaikinti. Įsigalio Lietuvos banko atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15%, kaip buvo iki šiol. Lietuvos bankas akcentuoja, kad galimybė skolinti su 10% pradiniu įnašu nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgus į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjimą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. 10% įnašas galės būti taikomas, kai būsto pirkėjas per pastaruosius 5 metus neturėjo nuosavo nekilnojimo turto. Imant paskolą antram ar paskesniam būstui paliekamas 30% pradinio įnašo reikalavimas, tačiau bus leidžiama skolintis ir turint 15% įnašą, jei žmogus yra grąžinęs daugiau nei pusę kiekvienos jau paimtos būsto paskolos sumos. Artimiausiomis savaitėmis Jungtinės valstijos gali imtis naujos iniciatyvos atnaujinti derybas tarp Ukrainos ir Rusijos dėl karo pabaigos. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pabrėžė, kad Vašingtonas yra pasirengęs remti bet kokią galimybę, kuri padėtų pažengti taikos procese. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ne kartą pareiškė, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios atlikti konstruktyvų vaidmenį siekiant užbaigti karą. Jis pažymėjo, kad per pirmuosius metus administracija šiam klausimui skyrė daug dėmesio, tačiau derybų procesas atsidūrė klavi. Tuo pačiu metu valstybės sekretorius pabrėžė, kad jo nuomonė prezidentas yra vienintelis pasaulio lyderis, galintis priversti Rusijos ir Ukrainos pusės susėsti prie derybų stalo ir aptarti karo pabaigą. Vengrijos ministras pirmininkas paskelbė apie vienintelį šalies atominės elektrinės sustabdymą dėl rekordiškai žemų vandens lygio Dunojaus upėje. Ji nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Šis įvykis žymi naujausią etapą energetikos krizėje, kurią sukėlė ilgalaikė sausra ir ekstremalus karštis visoje Europoje. Pakšto atominė elektrinė esanti pietus nuo Budapešto ir įprastai patenkinanti apie trečdalį šios vidurio Europos šalies elektros poreikio, yra aušinama iš Dunojaus upės pumpuojamų vandeniu. Tačiau dėl lietaus trūkumo ar nuo gegužės mėnesio besitęsiančių karščio bangų Dunojaus vandens lygis dabar yra rekordiškai žemas. Penktadienį jėgainės operatorius pranešė, kad dėl krentančio vandens lygio Pakšto atominė elektrinė gali būti visiškai sustabdyta maždaug šios savaitės viduryje.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienis numatomas be lietaus, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, įdienojus trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 9-14, dieną šils iki 24-29 laipsnių. Kai kur vėl laikais iki 30 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiai su perkūnija palis. Popietė daug kur trumpi, kai kur gausoki lietus ir liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 14-18, dieną kais iki 28-33 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17, Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po 9 aš atkeliauju pas jūs, rytą su manimi Gintarė tęsiasi toliau ir mums pats metas keliauti prie šios valandos rubrikų. Taigi, mano žadėta galimybė išgirsti dar daugiau jūsų mylimos, mėgstamos muzikos tikrai šioje valandoje išsipildys, tai palieku dabar jūs trumpam su keletu kūrinių ir netrukus grįšiu pas jūs.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, antklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Širdelių top 3. Prieš mano akis, jūsų top trejetukas, trys dainos, kurias radau labai labai dideliame, ilgame jūsų mylimiausių kūrinių sąraše ir nekantrauju pirmadienio rytą jomis ir dalintis. Taigi čia Sound of Legend, You Keep Me Hanging On.
6: Trečia vieta.

0: Na ir jūsų top trijetuką šiandien mes uždarysime su labai gražiu kūriniu, tai Sean Paul kartu su Ina, Let It Talk To Me.
1: Pirma vieta.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83.
2: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury. Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
3: Mažeikiai FM.

0: Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Po jūsų top 3 tuko aš nekantrauju dalintis ir savo topu, tai yra tos 3 dainos, su kuriomis aš šiandien atkeliavau į studiją pas jūs, su kuriomis prasidėjo mano rytas, mano pirmadienis, mano darbo savaitė, o kaip ten sako, kaip savaitė prasidės, tokia ir bus. Taigi, Klingande kartu su Coats, darbas Nightlife atidaro mano topą.
3: Trečia vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Tik dabar supratau, kad radio, rubrika Atgal į ateitį, radio eteryje skambėjus US 5 daina Just Because of You, tai 2005 jis buvo mano ohoho koks favoritas. Mes keliaujam toliau dabar jau, 95-ieji, dar dešimtmečiu atgal ir šį kartą tai yra Seal darbas, Kiss from a Rose.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį 15 valandą, Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, Atmosfera B ir futbolo klubas Ataka. Rungtynės pristato Wood Professional. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Rugpjūčio 9, 15 valandą, Mažeikių miesto stadione. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių Senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau keturi ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių Senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Mintare. Rytas su Mintare.
1: Išklausėm topų, o dabar pats metas dar kartą ir svarbiems dalykams mūsų etrija, tai palieku jūs kartu su žiniomis, pas jūsų grįšiu jau po dešimtos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šiais metais pasieniečiai fiksuoja naują migrantų patekimą į Lietuvą būdą ir sienos liniją po žemę kasamus tunelius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas nebejojo, kad iškasti keliasdešimties metrų ilgio tunelius migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Šiais metais Lietuvoje fiksuota apie 10 tunelių, kuriais migrantai bandė, o kai kuriais atvejais ir neteisėtai pateko į šalies teritoriją. Paprastai, pasak pasieniečių vado, aptikus tokius tunelius, jais į Lietuvą patekę migrantai yra atgrasomi arba sulaikomi, o patys tuneliai užverčiami žemėmis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Lietuva įsigys technologiją, padėsiančią pasieniečiams efektyviau nustatyti kasamus tunelius, skirtus neteisėtai migracijai. Jis nurodė, kad pastaruoju metu nustatyta ne viena dešimtis bandymų kasti tunelius, bet iškasti tik keli ir visi tuneliai buvo sunaikinti. Įsigalio Lietuvos banko atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15%, kaip buvo iki šiol. Lietuvos bankas akcentuoja, kad galimybė skolinti su 10% pradiniu įnašu nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgus į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjimo būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. 10% įnašas galės būti taikomas, kai būsto pirkėjas per pastaruosius 5 metus neturė nuosavo nekilnojimo turto. Imant paskolą antram ar paskesniam būstui, paliekamas 30% pradinio įnašo reikalavimas, tačiau bus leidžiamas skolintis ir turint 15% įnašą, jei žmogus yra grąžinęs daugiau nei pusę kiekvienos jau paimtos būsto paskolos sumos. Artimiausiomis savaitėmis Jungtinės valstijos gali imtis naujos iniciatyvos atnaujinti derybas tarp Ukrainos ir Rusijos dėl karo pabaigos. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pabrėžė, kad Vašingtonas yra pasirengęs remti bet kokią galimybę, kuri padėtų pažengti taikos procese. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ne kartą pareiškė, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios atlikti konstruktyvų vaidmenį siekiant užbaigti karą. Jis pažymėjo, kad per pirmuosius metus administracija šiam klausimui skyrė daug dėmesio, tačiau derybų procesas atsidūrė klavišuose. Tuo pačiu metu valstybės sekretorius pabrėžė, kad jo nuomonė prezidentas yra vienintelis pasaulio lyderis, galintis priversti Rusijos ir Ukrainos pusės susėsti prie derybų stalo ir aptarti karo pabaigą. Vengrijos ministras pirmininkas paskelbė apie vienintelį šalies atominės elektrinės sustabdymą dėl rekordiškai žemų vandens lygio Dunojaus upėje. Ji nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Šis įvykis žymi naujausią etapą energetikos krizėje, kurią sukėlė ilgalaikė sausra ir ekstremalus karštis visoje Europoje. Pakšto atominė elektrinė esanti pietus nuo Budapešto ir įprastai patenkinanti apie trečdalį šios vidurio Europos šalies elektros poreikio, yra aušinama iš Dunojaus upės pumpuojamų vandeniu. Tačiau dėl lietaus trūkumo nuo gegužės mėnesio besitęsiančių karščio bangų Dunojaus vandens lygis dabar yra rekordiškai žemas. Penktadienį jėgainės operatorius pranešė, kad dėl krentančio vandens lygio Pakšto atominė elektrinė gali būti visiškai sustabdyta maždaug šios savaitės viduryje.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienis numatomas be lietaus, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, įdienojus trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 9-14, dieną šils iki 24-29 laipsnių. Kai kur vėl laikais iki 30 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiai su perkūnija palis. Popietė daug kur trumpi, kai kur gausoki lietus ir liūtį su perkūnija. Naktį vės iki 14-18, dieną kais iki 28-33 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

kelios minutės ir mes su jumis jau esame ryto laidos ketvirtojoje valandoje. Tai reiškia, kad šioje valandoje netrukus jūs išgirsit ir muzikinę ruletę. Turėsim daug smagios veiklos, nes laiko iki pietų mes dar tikrai turim. Prieš akį dar dvi puikios laidos valandos, tai tikiuosi, kad dar didesnė dalis yra jūsų prisijungusi. Ir tęsite laiką kartu su mūsų radijo stotimi, tai likit kartu. Ir po keletos dainų čia jūsų laukia nepamirštama kelionė laiku kartu su muzika.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!

0: Rytas su Gintare.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvuose keliaujam toliau, šį kartą šiek tiek dar atgal į 2020-uosius. Ir čia mes su jumis keliamės į tų metų 32-ąją savaitę, kuomet mūsų etryje debiutavo Toni Braxton ir Dance.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

Pats laikas man jūs kviesti keliauti ir į muzikinę ruletę, na ir šiandien mes keliamės į 2019 metus. Tikrai, tikrai nepamirštami metai, buvo daug geros muzikos, manau, kad daugelis jūsų tą tikrai pamena ir netaip ir seniai atrodo visi šitie kūriniai buvo topų viršūnėse. Taigi, pradedam nuo Sam Smith darbo How Do You Sleep?

Na ir trečioji, paskutinioji daina iš 2019, tai Shawn Mendes kartu su Camila Cabello, Senorita.

0: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 013 99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Na ir pats metas uždaryti šio pirmadienio rubriką Atgal į ateitį kartu su 1985-aisiais. Čia Glenn Frey ir The Heat is On.
5: Atgal į ateitį.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Lieka nedaug laiko ir iki paskutiniosios ryto laidos valandos. Ten mes dar smagios veiklos tikrai turėsim, dar sugalvosim, ką nuveikti, kaip pakeliauti su muzika ir ko pasiklausyti. Dabar trumpam atsipūskim, keletas dainų visiškai netrukus jūsų dėmesiu eteryje ir aišku būtinai žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Tobulėjant dirbtinio intelekto sprendimams, o kibernetinėms atakoms tampant vis dinamiškesnėms ir sudėtingesnėms, Nacionalinis krizių valdymo centras ragina šalies organizacijas iš naujo įvertinti savo saugumo procesus ir stiprinti jų apsaugą. Pastaraisiais metais sparčiai daugėja aptinkamų programinės įrangos pažeidžiamumų, o laikas nuo jų nustatymo iki išnaudojimo kibernetinėse atakose vis trumpėja. Prie šių pokyčių centro teigimo prisideda ir sparčiai tobulėjantys dirbtinio intelekto sprendimai, leidžiantys greičiau identifikuoti sistemų spragas ir automatizuoti dalį atakų. Rekomenduojama organizacijoms nuolat atnaujinti naudojimų sistemų, programinės įrangos, tinklo paslaugų bei internetų pasiekimų išteklių sąrašus. Taip pat ragina reguliariai tikrinti sistemas dėl pažeidžiamumų, stebėti informaciją ir saugumo spragas bei periodiškai vykdyti įsilaužimų testavimą. Be to, siekiant sumažinti galimų incidentų žalą, organizacijoms rekomenduojama segmentuoti tinklus ir informacinius išteklius, reguliariai kurti ir tikrinti atsargines kopijas, centralizuotai stebėti sistemų veiklą bei mokyti darbuotojus atpažinti phishingo. Skaitant socialinės inžinerijos bei dirbtinio intelekto pagalbą sukurtus suklastotus vaizdo ir garso įrašus. Seimui pavasario sesijoje nepritarus įstatymo pataisoms siūlančioms suteikti galimybę medijų rėmimo fondui paremti dėl dirbtinio intelekto ir skaitmeninių platformų poveikio finansinius praradimus patiriančią žiniasklaidą, jų autoris liberalas Simonas Kairys vėl teiks patobulintą tai numatantį projektą. Jei Seimas pritartų, medijų rėmimo fondas galėtų skirti paramą ir dirbtinio intelekto ir skaitmeninių platformų poveikio žiniasklaidos adaptacijos ir transformacijos programai. Pasak Kairio, dirbtinio intelekto platformas iš esmės keičia informacijos rinką, nes žmonės pradeda rinkti informaciją ne iš žiniasklaidos tiesiog, jau būtent iš dirbtinio intelekto platformų. Įvertinus tai, jo nuomonė, medijų rėmimo fonde galėtų atsirasti nauja programa, kuri remtų pavyzdžiui žiniasklaidos prisitaikymą prie dirbtinio intelekto eros, skatintų archyvų skaitmeninimą ir įvairiausią technologinę integraciją, siekiant pritaikyti turinį dirbtinio intelekto platformoms. Sekmadienį atsistatydino Armėnijos vyriausybė. Kaip to reikalauja šalies konstitucija, kai sostinėje Jerevane į savo pirmąjį posėdį susirinko naujai išrinktas šalies parlamentas. Pagal Armėnijos konstituciją pasitraukianti vyriausybė toliau laikinai eina savo pareigas, kol bus suformuotas naujas kabinetas. Vėliau Armėnijos prezidentas pasirašė dekretą, kurio priėmė vyriausybės atsistatydinimą. Į vakarus nuo Atėnų sekmadienį gesinant vėjo kurstamą miško gaisrą ore susidūrė du Graikijos ugniagesių sraigtasparniai. Vienas jų nukrito ant žemės, žuvo du įgulos nariai. Jie buvo Graikijos ir Danijos piliečiai, o du gyvi rasti asmenys graikas ir britas. Užsienio ugniagesių ir sraigtasparnių įgulos dažnai dislokuojamos Graikijoje, kad padėtų kovoti su miškų gaisrais karštomis ir sausomis šalies vasaromis. Liepsnos greitai išplito vakarinėje Atikoje, keldamos grėsmę bendruomenėms ir pramoniniam rajonui už Megaros. O stiprus gūsiai trukdo ugniagesių laivėms semti vandenį iš jūros.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dienos šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dienos šils iki 26-29 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Šiek tiek po 11, štai ir paskutinioji ryto laidos valanda, į kurią mes atkeliaujam ir netrukus turėsim gerą laiką kartu. Taigi, lieka visai nedaug laiko, gal kažkas jau ir dabar keliaujat pietauti, gal svarstot, kuo save palepinti, visgi pirmadienis emociškai turbūt sunkiausia diena savaitėje. Tai likit kartu su mūsų radijo stotimi, muzika tikrai šiandien jūs lepins, o pietumis ir kuo čia save palepinti ir savo skrandį, pasirūpinkit patys. Tai po keletos dainų grįšiu pas jūs, dabar trumpam jūs palieku kartu su keletu kūrinių ir tikiuosi, kad jūsų pirmadienis šiek tiek geresnis.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
3: Legendinė daina.
5: Metas atryje rubrikai Senas geras, o čia mes keliaujame į 2008 metus, kuomet amerikiečių dainininkė Beyoncé įrašo trečiąjį studinį albumą I'm Such a Fierce. Ir kalbėsim šiandien apie jos kūrinį Sweet Dreams. Daina internete nutekėjo 2008 metų kovo mėnesį. Iš pradžių ji buvo pavadinta Beautiful Nightmare. Daina parašė ir produsavo Beyoncé ir daugelis žinomų vardų kitų. Na ir Columbia Records išleido Sweet Dreams kaip šeštąjį albumo singlą, kuris pateko į pagrindinius radio ir įvairius kitus topus. Na ir Jungtinėse valstijose radijas pradėjo groti kūrinį 2009 birželio 2-ąją, kitur Liepos 13-ąją. Ir ši daina tikrai viena iš turbūt žinomiausių Beyoncé kūrinių, muzikos kritikai gyrė Beyoncé ritmą, skambesį, vokalą. Ir lygiai taip pat, aišku, buvo kalbama, kad bosinė linija, kurią girdime labai aiškiai šioje dainoje, suteikė dainai tamsumo ir netgi primena Michaelo Jacksono kūrinį Meth Thriller. Na, o kalbant apie šios dainos pasisekimą, tai tikrai turbūt net neverta minėti, jog šitas kūrinys užėmė daugelio topų viršūnės, pirmasis vietas, buvo apdovanotas ne vienu apdovanojimu ir dabar mes keliaujam šio kūrinio prisiminti. Taigi čia Beyoncé ir Sweet Dreams. Every

0: Reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645. Didysis futbolas Mažeikiuose. Rugpjūčio 8 dieną, 15 valandą Mažeikių miesto centrinėme stadione pirmos lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Šiaulių B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Fauga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rūpjūčio 8-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
2: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: New music.
5: Nauja daina.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2002 antrieji rugpjūčio 4 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Will Smith featuring Tranox, Black Suits Coming.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas. Su Gintarė.
4: Viskas, mėlėjai, mūsų pirmadienis kartu baigėsi, ačiū buvusiems drauge, ačiū, kad klausėt, kad buvot viso šio pirmadienio pirmosios dienos pusės dalimi, be jūsų nebūtų mūsų, tai rytoj susigirdim ir vėl po 7 ir turėkim tą gerą dieną, gerą laiką kartu, apie tai pasikalbėsim rytoj ir plačiau šypsosimės, visgi antradienis, tai lengvos likusios dienos, gerų darbų, skanių pietų, o po jų sugrįžę nepamirškit garsint radijo imtuvų ir klausytis mūsų. Ate.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui. Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos melioratorių parkelyje diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūnė, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Balčius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo naktys jau šį penktadienį melioratorių parkelyje.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Tobulėjant dirbtinio intelekto sprendimams, o kibernetinėms atakoms tampant vis dinamiškesnėms ir sudėtingesnėms, Nacionalinės krizių valdymo centras ragina šalies organizacijas iš naujo įvertinti savo saugumo procesus ir stiprinti jų apsaugą. Pastaraisiais metais sparčiai daugiau aptinkamų programinės įrangos pažeidžiamumų, o laikas nuo jų nustatymo iki išnaudojimo kibernetinėse atakose vis trumpėja. Prie šių pokyčių centro teigimo prisideda ir sparčiai tobulėjantys dirbtinio intelekto sprendimai, leidžiantys greičiau identifikuoti sistemų spragas ir automatizuoti dalį atakų. Rekomenduojama organizacijoms nuolat atnaujinti naudojimų sistemų, programinės įrangos, tinklo paslaugų bei internetų pasiekimų išteklių sąrašus. Taip pat ragina reguliariai tikrinti sistemas dėl pažeidžiamumų, stebėti informaciją ir saugumo spragas bei periodiškai vykdyti įsilaužimų testavimą. Be to, siekiant sumažinti galimų incidentų žalą, organizacijoms rekomenduojama segmentuoti tinklus ir informacinius išteklius, reguliariai kurti ir tikrinti atsargines kopijas, centralizuotai stebėti sistemų veiklą bei mokyti darbuotojus atpažinti phishingo. Skaitant socialinės inžinerijos bei dirbtinio intelekto pagalbą sukurtus suklastotus vaizdo ir garso įrašus. Seimui pavasario sesijoje nepritarus įstatymo pataisoms siūlančioms suteikti galimybę medijų rėmimo fondui paremti dėl dirbtinio intelekto ir skaitmeninių platformų poveikio finansinius praradimus patiriančią žiniasklaidą, jų autoris liberalas Simonas Kairys vėl teiks patobulintą tai numatantį projektą. Jei Seimas pritartų, medijų rėmimo fondas galėtų skirti paramą ir dirbtinio intelekto ir skaitmeninių platformų poveikio žiniasklaidos adaptacijos ir transformacijos programai. Pasak Kairio, dirbtinio intelekto platformos iš esmės keičia informacijos rinką, nes žmonės pradeda rinkti informaciją ne iš žiniasklaidos tiesiog, jau būtent iš dirbtinio intelekto platformų. Įvertinus tai, jo nuomonė, medijų rėmimo fonde galėtų atsirasti nauja programa, kuri remtų pavyzdžiui žiniasklaidos prisitaikymą prie dirbtinio intelekto eros, skatintų archyvų skaitmeninimą ir įvairiausią technologinę integraciją, siekiant pritaikyti turinį dirbtinio intelekto platformoms. Sekmadienį atsistatydino Armėnijos vyriausybė. Kaip to reikalauja šalies konstitucija, kai sostinėje Jerevane į savo pirmąjį posėdį susirinko naujai išrinktas šalies parlamentas. Pagal Armėnijos konstituciją pasitraukianti vyriausybė toliau laikinai eina savo pareigas, kol bus suformuotas naujas kabinetas. Vėliau Armėnijos prezidentas pasirašė dekretą, kurio priėmė vyriausybės atsistatydinimą. Į vakarus nuo Atėnų sekmadienį gesinant vėjo kurstamą miško gaisrą ore susidūrė du Graikijos ugniagesių sraigtasparniai. Vienas jų nukrito ant žemės, žuvo du įgulos nariai. Jie buvo Graikijos ir Danijos piliečiai, o du gyvi rasti asmenys Graikas ir Britas. Užsienio ugniagesių ir sraigtasparnių įgulos dažnai dislokuojamos Graikijoje, kad padėtų kovoti su miškų gaisrais karštomis ir sausomis šalies vasaromis. Liepsnos greitai išplito vakarinėje Atikoje, keldamos grėsmę bendruomenėms ir pramoniniam rajonui už Megaros. O stiprus gūsiai trukdo ugniagesių orlaiviams semti vandenį iš jūros.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienį naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dienos šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dienos šils iki 26-29 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose. Prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data rūpjūčio 3-ąją. 1975-aisiais gimė grupės Brainstorm klavišininkas Maris Michelsonsas.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: Rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį 15 valandą, Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir futbolo klubas Ataka. Rungtynes pristato Wood Professional. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Rugpjūčio 9, 15 valandą, Mažeikių miesto stadione.
3: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.
5: Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos analizė rodo, kad pagal nematerialių investicijų dalį bendrojo vidaus produktų Lietuva lenkia tokias pažangias šalis kaip Vokietija ar Japonija. Nematerialių investicijų dalis Lietuvos bendrajame vidaus produkte per 30 metus išaugo nuo 5,7 iki 13,3%. Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema nuo šiol vadinsis Mano VDI, pranešė Valstybinė darbo inspekcija. Inspekcija pažymė, kad keičiamas tik sistemos pavadinimas išorinėme portale. Visos tos funkcijos, teikiamos paslaugos ir prisijungimo tvarka išlieka tokia pati. Prisijungę prie Mano VDI, naudotojai gali pasirinkti atstovauti savo ir gauti gyventojams teikiamas paslaugas arba atstovauti darbdavį ir naudotis jiems skirtomis paslaugomis. Atnaujintos informacinės sistemos elektroninių paslaugų posistemės Mano VDI naudojimo taisyklės įsigaliojo rugpjūčio 1-ąją. Jose nustatyta prisijungimo prie sistemos atstovavimo teisų suteikimo, elektroninių paslaugų gavimo ir asmens duomenų tvarkymo tvarka. Šiemet Lietuvoje bankroto procedūras baigusios įmonės kreditoriams liko skolingos virš 80 milijonų eurų. Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį bankroto procesą baigė 251 įmonė. Kreditoriniai reikalavimai buvo patenkinti 9,6%. Tai reiškia, kad iš 89 milijonų eurų kreditoriai atgavo maždaug 8,6 milijonus eurų. 2025 pirmąjį ketvirtį buvo patenkinta 12,4% reikalavimų, atgauta 10,8 milijonai eurų. 87,4 milijonų eurų. Per pirmus 3 metų mėnesius teisme buvo iškelta 221 bankroto byla, 39 inicijuotas neteismo tvarka. Alkoholio vartojimas šalyje lietai, bet mažėjo, rodo valstybės duomenų agentūros duomenys. Tuo metu prekybininkai pastebi, kad auga kitų nealkoholinių gėrimų pardavimai – gazuoto arbato, energetinių ar vitaminizuoto gėrimų. Vis dėlto sveikatos specialistai spėja, nors pirkėjams gali atrodyti, kad jie renkasi sveikesnės alternatyvas. Svarbu skaityti etiketes, nes tokiuose gėrimuose gali būti nemažai cukraus ir saldiklių. Prekybininkai pastebi pastaraisiais metais įvairūs nealkoholiniai gėrimai populiarėja. Tiek nealkoholinis vynas, alus, tiek kiti pasirinkimai. Pirkėjų krepšelį vis dažniau atsiduria alkoholinis gėrimus primenantys, tačiau alkoholio neturintys gėrimai – kombučios, putojančios arbatos ir panašiai. O parduotuvės pripažįsta, kad pastaraisiais metais šio nealkoholinio gėrimo sortimentas labai stipriai išsiplėtė. Ne visi prekybos tinklai fiksuoja stipriai išaugusį susidomėjimą energetiniais gėrimais.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reclama. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
4: Pirmadienį naktį už Atlanto įvyko lietuviškoji WNBA dvikova, kurioje susitiko Lauros Užkaitės ir Justės Jocytės atstovaujami klubai. Atkaklioje kovoje pergalė namuose iškovo Golden State Valkyrijos ekipa, kurioje rungtyniauja Jocytė. Klubas rezultatu 96-79 palaužė Toronto Tempo komandą. Pati Jocytė rungtynėms nebuvo registruota. 20-metė lietuvė aikštėje nepasirodė nuo Liepos 11-osios, tą kartą akistatoje su Connecticut Sun ekipa. Jis sužaidė vos 2 minutes. Savo ruoštų Juškaitė pirmadienio naktį ant parketo praleido 35 minutes, per kurias sumetė 15 taškų, atkovojo 4 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. WNBA lygoje Valkyrijos užima 3 vietą, o Tempo žengė 13 pozicijoje. Kitas rungtynės komandos žais rugpjūčio 5-ąją, tą kartą abi komandos dar kartą susitiks aikštėje. Europos 18 krepšinio čempionato B divizione 3 pergalį iš 3 iškovojo Lietuvos merginų rinktinė. Pasakiška, 3 kėlinį sužaidusios Lietuvės 66-48 pranoko Liuksemburgo komandą. Vienintelėse sekmadienio top lygos rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest 2-1 pranoko Kauno rajono Hegelmann futbolininkus. Ši pergalė Vilniaus rajono ekipai Lietuvos futbolo čempionate leido užkopti į pirmąją poziciją. Kroatijos futbolo čempionatas puikiai prasidėjo Justui Lasickui. Lietuvis pelniai vartėjo atstovaujimą Rijeko komandą, pirmo toro rungtynėse 2-1 įveikė Rudės ekipą. Lasickas kamuolį į vartus pasiuntė 31 minutę, o rezultatyvų perdavimą jam išrašė Tomi Frukas. Rugpjūčio 8-ąją Rijeka vietinėje lygoje susitiks su titulą ginančiu Zagrebo Dinamo klubu. Sekmadienį Budapešte Vengrijoje vykusiose prestižinėse Silverback Europe breiko varžybose triumfavo olimpinė vicečempionė Dominika Banevič. Šokio aikštelė geriau žinoma kaip Big Girl Nika. Vengrijos surinktame turnyre dalyvavo vieni geriausių pasaulio breiko šokėjų. Banevič dominavo aikštelėje nuo pirmųjų kovų. Sėkmingai vykusią atrankos etapą 19-metė pusfinalyje susitiko su Ruse Big Girl Mila, už kurią pasirodė geriau. Finalo kovoje lietuvė laikė Prancūzijos atstovės Big Girl Kimi Testa ir jį išlaikė sėkmingai. Pergalį iškovojusi Banevič lipo ant aukščiausio apdovanojimo pakilos laiptelio. 2024-aisiais vykusiose Paryžiaus olimpinėse žaidynėse Banevič iškovojo sidabrą.
3: Sporto naujienos.

0: kažkas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rūpjūčio 3-ąją. 2001-aisiais internete surinkto Madonos daiktų ir aksesuarų aukciono metu buvo surinkta net 230 tūkstančių dolerių. Brangiausiai pirkėjams kainavo dvi Madonos koncertinėse gastrolėse naudotos liemenėlės. Jos parduotos už 23 tūkstančius dolerių. Maždaug tiek pat kainavo ir Madonos ranka rašyto dainos Like a Prayer teksto juodraštis.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Tobulėjant dirbtinio intelekto sprendimams, o kibernetinėms atakoms tampant vis dinamiškesnėms ir sudėtingesnėms, Nacionalinės krizių valdymo centras ragino šalies organizacijas iš naujo įvertinti savo saugumo procesus ir stiprinti jų apsaugą. Pastaraisiais metais sparčiai daugiau aptinkamų programinės įrangos pažeidžiamumų, o laikas nuo jų nustatymo iki išnaudojimo kibernetinėse atakose vis trumpėja. Prie šių pokyčių centro teigimo prisideda ir sparčiai tobulėjantis dirbtinio intelekto sprendimai, leidžiantys greičiau identifikuoti sistemų spragas ir automatizuoti dalį atakų. Rekomenduojama organizacijoms nuolat atnaujinti naudojimų sistemų, programinės įrangos, tinklo paslaugų bei internetų pasiekimų išteklių sąrašus. Taip pat ragina reguliariai tikrinti sistemas dėl pažeidžiamumų, stebėti informaciją ir saugumo spragas bei periodiškai vykdyti įsilaužimų testavimą. Be to, siekiant sumažinti galimų incidentų žalą, organizacijoms rekomenduojama segmentuoti tinklus ir informacinius išteklius, reguliariai kurti ir tikrinti atsargines kopijas, centralizuotai stebėti sistemų veiklą bei mokyti darbuotojus atpažinti phishingo. Skaitant socialinės inžinerijos bei dirbtinio intelekto pagalba sukurtus suklastotus vaizdo ir garso įrašus. Seimui pavasario sesijoje nepritarus įstatymo pataisoms siūlančioms suteikti galimybę medijų rėmimo fondui paremti dėl dirbtinio intelekto ar skaitmeninių platformų poveikio finansinius praradimus patiriančią žiniasklaidą, jų autoris liberalas Simonas Kairys vėl teiks patobulintą tai numatantį projektą. Jei Seimas pritartų, medijų rėmimo fondas galėtų skirti paramą ir dirbtinio intelekto ir skaitmeninių platformų poveikio žiniasklaidos adaptacijos ir transformacijos programai. Pasak Kairio, dirbtinio intelekto platformos iš esmės keičia informacijos rinką, nes žmonės pradeda rinkti informaciją ne iš žiniasklaidos tiesiog, jau būtent iš dirbtinio intelekto platformų. Įvertinus tai, jo nuomonė, medijų rėmimo fonde galėtų atsirasti nauja programa, kuri remtų pavyzdžiui žiniasklaidos prisitaikymą prie dirbtinio intelekto eros, skatintų archyvų skaitmeninimą ir įvairiausią technologinę integraciją, siekiant pritaikyti turinį dirbtinio intelekto platformoms. Sekmadienį atsistatydino Armėnijos vyriausybė. Kaip to reikalauja šalies konstitucija, kai sostinėje Jerevane į savo pirmąjį posėdį susirinko naujai išrinktas šalies parlamentas. Pagal Armėnijos konstituciją pasitraukianti vyriausybė toliau laikinai eina savo pareigas, kol bus suformuotas naujas kabinetas. Vėliau Armėnijos prezidentas pasirašė dekretą, kurio priėmė vyriausybės atsistatydinimą. Į vakarus nuo Atėnų sekmadienį gesinant vėjo kurstamą miško gaisrą ore susidūrė du Graikijos ugniagesių sraigtasparniai. Vienas jų nukrito ant žemės, žuvo du įgulos nariai. Jie buvo Graikijos ir Danijos piliečiai, o du gyvi rasti asmenys Graikas ir Britas. Užsienio ugniagesių ir sraigtasparnių įgulos dažnai dislokuojamos Graikijoje, kad padėtų kovoti su miškų gaisrais karštomis ir sausomis šalies vasaromis. Liepsnos greitai išplito vakarinėje Atikoje, keldamas grėsmę bendruomenėms ir pramoniniam rajonui už Megaros. O stiprus gūsiai trukdo ugniagesių orlaiviams semti vandenį iš jūros.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienį naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
0: Gerą dieną visiems, kurie laiką leidžia su mūsų radio stotimi, šiek tiek po 13 ir eteryje, kaip visuomet, čia prasideda geros dienos. Prie mikrofono Robertas, tikiu, kad laiką leisime gerai ir kaip visuomet laidos pradžioje keliaukim prie virtualaus kalendoriaus. Pirmadienis, rugpjūčio 3, prasideda dar vienas, tiksliau prasidėjo dar vienas vasaros mėno, deja. Jis jau paskutinis. Šiandien Lidija, Mangirdas, Lengvinė ir Augustė švenčia vardo dieną, sveikina varduvinikus ir šiandien arbūzo diena. Tai jeigu vakare jau nežinosite, kuo pavaišinti draugus, artimuosius ar šeimos narius, tiesiog nupirkite arbūzą ir pasakykit. Šiandien būtent šios uogos diena, arbūzo diena. Mes keliaukim ne prie arbūzų, bet prie muzikinių gimtadienių ir čia 1963 rugpjūčio 3 Kalifornijoje gimė amerikiečių muzikantas, mums geriau žinomas kaip thrash metal grupės Metallica vokalistas ir gitaristas Jamesas Alanas Hetfieldas. Sveikinam Jamesą su gimimo diena, na ir ta proga Whiskey in the Jar. Čia tęsia laida geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulėne, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Keliamės į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. Šį kartą 2012 30 pozicija. Mariana and Diamond. Primadona.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Mažeikiai FM.
2: Super hitas.
0: Radio hitas.
3: Super hitas, radio hitas, kelia mus į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Rugpjūčio mėnesį, šį kartą 2023-ieji, o priminsiu, kad 23-aisiais Euroviziją laimėjo Loreen. Ir jos daina tikrai tatu karaliavo ilgai mūsų topuose. Tai prisiminkim DJ Dark remiksuotą versiją Loreen tatu 2023-ieji, grojamiausių dainų 30-uke mūsų radio stotyje.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O šiandien sinoptikai sako, kad Lietuvoje be lietaus, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Antradienį šalyje dieną daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai su perkūnija palinos. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų pietvakarių 4-9, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 27-32, pajūryje 24-26 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 26 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį bus apie 15, o dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Pruovykiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
6: Mažeikiai FM.
7: Eteryje laida Geros dienos.
8: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Kelkimės į 2019 metus, 5 savaitės iš eilės topo viršūnė. Ed Sheeranas ir Stormzy. Take me

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė lange.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Didysis futbolas Mažeikiuose. Rugpjūčio 8 dieną, 15 valandą Mažeikių miesto centrinėme stadione pirmos lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Šiaulių B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Fauga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugpjūčio 8-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
6: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, hei, hei, geros dienos.
8: Pirmoji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Ją užbaikim su Sister on Wires kūriniu Gylis. Lygiai 14 svarbiausios žinios.

0: аж.
1: Реклама.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Likus mėnesiui iki naujų mokslo metų, Nacionalinės visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse plinta lengviau. Jei iki šiol dalis skiepų buvo praleista, tėvai raginami kuo greičiau kreiptis į šeimos gydytoją. Pagal Lietuvos vaikų profilaktinių skiepimo kalendorių 6-7 metų vaikams prieš pradedant lankyti mokyklą nemokamai atliekami skiepai nuo kokliušo, difterijos, stabligės ir poliomielito, taip pat nuo tymų epideminio parotito ir raudonukės. Būsimiems pirmokams taip pat rekomenduojama atlikti tuberkulino mėginį, mantų testą, kuris padeda nustatyti, ar vaikas yra užsikrėtęs tuberkuliozės mikrobakterijomis. Jei tuberkulino mėginio rezultatas yra teigiamas, tai dar nereiškia, kad vaikas serga tuberkulioze. Tokiu atveju jis siunčiamas vaikų pulmonologo konsultacijai, kuris įvertinęs papildomų tyrimų rezultatus sprendžia, ar reikalingas gydymas. Parlamentarui Viktorui Fedorovui siūlant įpareigoti Regitrą įspėti automobilių savininkus apie besibaigiantį techninės apžiūros galiojimo terminą, vidaus reikalų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiai iniciatyvai. Tokia iniciatyva svarsto Seimas, paprašęs vyriausybės išvados. Jie parlamentarai remsis galutinai balsuodami dėl pataisų. Fedorovo parengtomis saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisomis siūloma likus 5 darbo dienoms iki privalomosios techninės apžiūros galiojimo pabaigos esama žinute arba elektroniniu paštu Regitrai apie tai informuoti transporto priemonę. Valdytoje. To reikia, nes kaip nurodo pataisos autorius, pasitaiko atveju, kai vairuotojai pamiršta laiko atlikti techninę apžiūrą. Tuo metu vidaus reikalų ministerija pabrėžė, kad Regitra neusima techninę apžiūrą, nenustato jos tvarkos, netvarko techninės apžiūros duomenų ir kitaip nedalyvauja procese. Pirmadienį ryte rytinėje Egipto dalyje įvyko 5,5 balo stiprumo žemės drebėjimas, privertęs valdžios institucijas imtis įgyvendinti reagavimo planus. Nors jokių prašymų suteikti skubę pagalbą kol kas nebuvo gauta. Požeminiai smūgiai buvo juntami didelėje teritorijoje, nuo Kairo net iki El Arišo, esančio netoli Egipto sienos su Gazos ruožu. Pasak Egipto nacionalinio astronomijos ir geofizikos tyrimų instituto, žemės drebėjimas įvyko apie 40 km į šiaurę nuo Sueco miesto 3 val. Ryto, vidurnaktį Grinvičo laiku. Pirmiau buvo pranešta, kad jos stiprumas siekia 5,2 balo. Šioje šiaurės rytų Afrikos šalyje stiprų žemės drebėjimai yra retas reiškinys. Ispanijoje kilo du nauji miškų gaisrai, sekmadienį pranešė vietos valdžios institucijos. Šaliai patiriant vieną iš sunkiausių iki šiol miškų gaisrų sezonų, stiprus vėjai vėl įžiebė gaisrą netoli Lijeidos, Katalonijos autonominėme regione, šiaurės rytų Ispanijoje, ir lėmė jo plitimą į kitas teritorijas, pranešė vietos ugniagesių tarnyba. Teigiama, kad gaisras siautė tarpekliuose, kur labai statūs šlaitai netoli Seneto kaimo. Liepsnoms gesinti pasiųsti 5 gaisrų gesinimo lėktuvai. Aukščiausias ugnies taškas yra maždaug 2300 metrų aukštyje. Kol kas neprireikė nieko evakuoti.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dienos šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dienos šils iki 26-29 laipsnių.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM. Geros dienos.
3: Prasidėjo antroji geros dienos valanda, dar kartelį sveiki visi. Pirmadienis pamažu įsibėgėja darbo savaitė ir aš tikiu, kad nuotaikos po truputį gerėja ne tik man, bet ir jums. Šią valandą visiškai netrukus kelionė į praeitį rubrikoje gerą prisiminti, turėsim ir lietuvišką top trejetuką. Šį kartą, jei neklistu, 2018 laukia mūsų, žinoma, savaitės naujiena informacija apie orus. Gera muzika, puiki nuotaika ir prie mikrofono Robertas. Štai jums ir antroji geros dienos valanda. Čiofi ir Mark Lukas, Solė, Tiamo, čia tęsia laidą. Visiškai netrukus keliausim į

0: Reklama. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose. Rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį 15 valandą, Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir futbolo klubas Ataka. Rungtynes pristato Wood Professional. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Rugpjūčio 9, 15 valandą, Mažeikių miesto stadione.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti kelia mus į 2011 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, garbinga 69 pozicija. Avril, what the...

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83. 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O šiandien sinoptikai sako, kad Lietuvoje be lietaus, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Antradienį šalyje dieną daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai su perkūnija palinos. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų pietvakarių 4-9 perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 27-32, pajūryje 24-26 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 26 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį bus apie 15, dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
0: Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos melioratorių parkelyje diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūnė, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Balčius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo naktys jau šį penktadienį melioratorių parkelyje.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas. Kviečiamus prisiminti 2018 metų dainas, o pradėkim mūsų top 3 nuo mūsų Eurovizijos žvaigždutės. Ieva Zasimauskaitė, Kol myliu.

prie pabaigos lietuviškas top trijetukas. Kol kas turėjome dvi lėtas dainas. Ieva Narkutė, Ieva Zasimauskaitė. Taisom padėtį. Dar viena mergina iš įraidės. 2018 tik šiek tiek jau greitesnis ritmas. Iglė, šią naktį gyvenam.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
5: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
6: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.
8: Antroji geros dienos valanda jau baigėsi. Priminsiu, kad lygiai 15 svarbiausios žinios, o po jų mes vėl eteryje susigirdėsim ir toliau žingsniuosim geroje dienoje. FM.

0: Реклама. Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Likus mėnesiui iki naujų mokslo metų, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse plinta lengviau. Jei iki šiol dalis skiepų buvo praleista, tėvai raginami kuo greičiau kreiptis į šeimos gydytoją. Pagal Lietuvos vaikų profilaktinių skiepimo kalendorių 6-7 metų vaikams prieš pradedant lankyti mokyklą nemokamai atliekami skiepai nuo kokliušo, difterijos, stabligės ir poliomielito, taip pat nuo tymų epideminio parotito ir raudonukės. Būsimiems pirmokams taip pat rekomenduojama atlikti tuberkulino mėginį, mantų testą, kuris padeda nustatyti, ar vaikas yra užsikrėtęs tuberkuliozės mikrobakterijomis. Jei tuberkulino mėginio rezultatas yra teigiamas, tai dar nereiškia, kad vaikas serga tuberkulioze. Tokiu atveju jis siunčiamas vaikų pulmonologo konsultacijai, kuris įvertinęs papildomų tyrimų rezultatus sprendžia, ar reikalingas gydymas. Parlamentarui Viktorui Fedorovui siūlant įpareigoti regitrą įspėti automobilių savininkus apie besibaigiantį techninės apžiūros galiojimo terminą, vidaus reikalų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiai iniciatyvai. Tokia iniciatyva svarsto Seimas, paprašęs vyriausybės išvados. Jie parlamentarai remsis galutinai balsuotami dėl pataisų. Fedorovo parengtomis saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisomis siūloma likus 5 darbo dienoms iki privalomosios techninės apžiūros galiojimo pabaigos esama žinute arba elektroniniu paštu regitrai apie tai informuoti transporto priemonę. Valdytoje. To reikia, nes kaip nurodo pataisos autorius, pasitaiko atveju, kai vairuotojai pamiršta laiko atlikti techninę apžiūrą. Tuo metu vidaus reikalų ministerija pabrėžė, kad regitra neusima techninę apžiūrą, nenustato jos tvarkos, netvarko techninės apžiūros duomenų ir kitaip nedalyvauja procese. Pirmadienį ryte rytinė Egipto dalyje įvyko 5,5 balo stiprumo žemės drebėjimas, privertęs valdžios institucijas imtis įgyvendinti reagavimo planus, nors jokių prašymų suteikti skubę pagalbą kol kas nebuvo gauta. Požeminiai smūgiai buvo juntami didelėje teritorijoje, nuo Kairo net iki El Arišo, esančio netoli Egipto sienos su Gazos ruožu. Pasak Egipto nacionalinio astronomijos ir geofizikos tyrimų instituto, žemės drebėjimas įvyko apie 40 km į šiaurę nuo Sueco miesto, 3 val. Ryto, vidurnaktį Grinvičo laiku. Pirmiau buvo pranešta, kad jos stiprumas siekia 5,2 balo. Šioje šiaurės rytų Afrikos šalyje stiprų žemės drebėjimai yra retas reiškinys. Ispanijoje kilo du nauji miškų gaisrai, sekmadienį pranešė vietos valdžios institucijos. Šaliai patiriant vieną iš sunkiausių iki šiol miškų gaisrų sezonų, stiprus vėjai vėl įžiebė gaisrą netoli Lijeidos, Katalonijos autonominėme regione, šiaurės rytų Ispanijoje, ir lėmė jo plitimą į kitas teritorijas, pranešė vietos ugniagesių tarnyba. Teigiama, kad gaisras siautė tarpekliuose, kur labai statūs šlaitai netoli Seneto kaimo. Liepsnoms gesinti pasiųsti 5 gaisrų gesinimo lėktuvai. Aukščiausias ugnies taškas yra maždaug 2300 metrų aukštyje. Kol kas neprireikė nieko evakuoti.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienį naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieno šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieno šils iki 26-29 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Geros dienos.
0: Startuoja trečia geros dienos valanda, dar kartelį sveiki visi, prie mikrofono Robertas, įpusėjome šiandienos darbus šioje laidoje ir priminsiu, kad šią valandėlę laukia ir muzikinė ruletė, ir gera prisiminti savaitės naujieną informaciją apie antradienio ir trečiadienio orus. O kol kas šiek tiek muzikos, Ed Sheeranas, kamera tęsia laidą, kaip ir sakiau, ne už kalnų, jau už kelių dainų. Gera prisiminti ir laukia mūsų 2010-ieji.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
2: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaujame į 2010 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 53 pozicija Nick Carter ir Jennifer Page, bendras darbas Beautiful Life.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Geros dienos!
4: Orų prognozė.
0: Antradienį šalyje dieną daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai su perkūnija palinos. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų pietvakarių 4-9 per kūnijos metu, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 27-32, pajūryje 24-26 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 26 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį bus apie 15, dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuka 2017 metus, tikrai smagu keltis ten ir manau ir man ir jums bus smagu prisiminti kelias dainas būtent iš to meto. Pradėkim nuo to, kad čia eteryje kažkada Madonos dainuotas, o štai 2017-aisiais Aleksandro Stan perdainuotas Like a Virgin.

Antroji daina, lydinti mus muzikinėje ruletėje, kuri šiandien, kaip ir minėjau, sudaryta iš 2017 Calvin Harris, Light.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Didysis futbolas Mažeikiuose. Rugpjūčio 8 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione pirmos lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Šiaulių B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Fauga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugpjūčio 8-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Labai jau greit prabėgo trečioji geros dienos valanda. Prisipažinsiu, laikas bėga šį pirmadienį greit. Smagu. Lygiai 16, svarbiausios žinios, po jų susigirdim ir tuomet jau kartu uždarinėsim šiandienos visus darbus ne tik laidoje geros dienos, bet tikiu ir pas jūs. Kol kas žinios lygiai 16, o tuomet, kaip ir sakiau,

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Likus mėnesiui iki naujų mokslo metų, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukeliai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse plinta lengviau. Jei iki šiol dalis skiepų buvo praleista, tėvai raginami kuo greičiau kreiptis į šeimos gydytoją. Pagal Lietuvos vaikų profilaktinių skiepimo kalendorių 6-7 metų vaikams prieš pradedant lankyti mokyklą nemokamai atliekami skiepai nuo kokliušo, stabligės ir poliomielito, taip pat nuo tymų epideminio parotito ir raudonukės. Būsimiems pirmokams taip pat rekomenduojama atlikti tuberkulino mėginį, mantų testą, kuris padeda nustatyti, ar vaikas yra užsikrėtęs tuberkuliozės mikrobakterijomis. Jei tuberkulino mėginio rezultatas yra teigiamas, tai dar nereiškia, kad vaikas serga tuberkulioze. Tokiu atveju jis siunčiamas vaikų pulmonologo konsultacijai, kuris įvertinęs papildomų tyrimų rezultatus sprendžia, ar reikalingas gydymas. Parlamentarui Viktorui Fedorovui siūlant įpareigoti regitrą įspėti automobilių savininkus apie besibaiginti techninės apžiūros galiojimo terminą, vidaus reikalų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiai iniciatyvai. Tokia iniciatyva svarsto Seimas, paprašęs vyriausybės išvados. Jie parlamentarai remsis galutinai balsuodami dėl pataisų. Fedorovo parengtomis saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisomis siūloma likus 5 darbo dienoms iki privalomosios techninės apžiūros galiojimo pabaigos esama žinute arba elektroniniu paštu regitrai apie tai informuoti transporto priemonės. To reikia, nes kaip nurodo pataisos autorius, pasitaiko atveju, kai vairuotojai pamiršta laiko atlikti techninę apžiūrą. Tuo metu vidaus reikalų ministerija pabrėžė, kad regitra neusima techninę apžiūrą, nenustato jos tvarkos, netvarko techninės apžiūros duomenų ir kitaip nedalyvauja procese. Pirmadienį ryte rytinė Egipto dalyje įvyko 5,5 balo stiprumo žemės drebėjimas, privertęs valdžios institucijas imtis įgyvendinti reagavimo planus. Nors jokių prašymų suteikti skubę pagalbą kol kas nebuvo gauta. Požeminiai smūgiai buvo juntami didelėje teritorijoje, nuo Kairo net iki El Arišo, esančio netoli Egipto sienos su Gazos ruožu. Pasak Egipto nacionalinio astronomijos ir geofizikos tyrimų instituto, žemės drebėjimas įvyko apie 40 km į šiaurę nuo Sueco miesto, 3 val. Ryto, vidurnaktį Grinvičo laiku. Buvo pranešta, kad jos stiprumas siekia 5,2 balo. Šioje šiaurės rytų Afrikos šalyje stiprų žemės drebėjimai yra retas reiškinys. Ispanijoje kilo du nauji miškų gaisrai, sekmadienį pranešė vietos valdžios institucijos. Šaliai patiriant vieną iš sunkiausių iki šiol miškų gaisrų sezonų, stiprus vėjai vėl įžiebė gaisrą netoli Lijeidos, Katalonijos autonominėme regione, šiaurės rytų Ispanijoje, ir lėmė jo plitimą į kitas teritorijas, pranešė vietos ugniagesių tarnyba. Teigiama, kad gaisrai siautė tarpekliuose, kur labai statūs šlaitai netoli Seneto kaimo. Liepsnoms gesinti pasiųsti 5 gaisrų gesinimo lėktuvai. Aukščiausias ugnies taškas yra maždaug 2300 metrų aukštyje. Kol kas neprireikė nieko evakuoti.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Šiek tiek jau po 16 keliaujame toliau laidoje Geros dienos. Dar viena nuostabi daina tęsia mūsų programą. Inga Jankauskaitė, nusuk objektyvą, o jau ne už kalnų laukia ir gerą prisimį.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti. Keliamus į 2009 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 56 pozicija. Andrius Mamo

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Antradienį šalyje dieną daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai su perkūnija palinos. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų pietvakarių 4-9 perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 27-32, pajūryje 24-26 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 26 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį bus apie 15, o dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Roberto Top 3.
5: Roberto Top 3. Čia eteryje startuoja ir šiandien mano top 3-uką pradėkime su džiazu darbu Nubusk.

Link pabaigos skuba mano pirmadienio Roberto top 3. Turėjome ir džiazų, turėjom ir Enrique Iglesias, o čia metas puikiam duetui Justinas Jarutis ir Jessica Shy. Tu palauk. 7.

parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių,

0: ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi, Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau. Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: New music.
1: Nauja daina.

0: dienos. Geros dienos.
1: Štai viskas, baigėsi geros dienos šį pirmadienį. Su jumis šie gerai laikas, smagiai praleido Šobertas. Tikiu, kad kartosime rytoj. Šiek tiek po 13, toj pačioj bangoj. Palieku su Giovanni ir Lady Ice darbu jis. Visiems gero ir smagaus pirmadienio vakaro ir iki rytoj.

0: Реклама.
1: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar priešaky. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia matantis pažangą siekiant normalizuoti Lietuvos ir Kinijos santykius. Tuo metu Kęstutis Budrys teigia, kad Lietuvos pozicija dėl santykių su Kinija išlieka nuosekli. Siekiama, kad ES turėtų bendrą užsienio ir saugumo politiką bei vieningą požiūrį į Pekiną. Naujoje Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės, kaip ir buvusio Ingos Ruginienės kabineto programoje, taip pat žadama siekti normalizuoti diplomatinių santykių su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitos ES valstybėse narėse. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlijo 2021-aisiais, kai Lietuva leido Taivano šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Danutės Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Politikė bus laidojama Vilniuje, Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84-osius metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012-aisiais politikė patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir Prunskienė į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Po pirmadienio naktį įvykusio drono antskrydžio užsidegė Belgorodo universitetas, kuriame buvo kuriamos nepilotuojamosios sistemos ir Rusijos internetinės prekybos bendrovei Valderis priklausantis sandėlis Vladimiro srityje. Kaip matyti iš liudininkų paskelbtų vaizdo įrašų, rugpjūčio 3-osios naktį po Ukrainos atakos Belgorodo valstybinėme technologijos universitete kilo didelis gaisras. Universitete buvo kuriamos ir išbandomos nepilotuojamosios skraidyklės. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė maždaug 20 Valderis priklausančių objektų įvairiose Rusijos dalyse ir aneksuotame Kryme. Nuo sekmadienio ES turi naujų įgaliojimų užtikrinti, kad būtų laikomas istorinės reikšmės dirbtinio intelekto taisyklių ir skirti baudas įstatymą pažeidžiančioms įmonėms. ES turi išsamiausią pasaulyje skaitmeninį taisyklių rinkinį, apimantį socialinius tinklus, internetinius mažmenininkus ir paieškos sistemas. O šiais metais planuojama priimti dar daugiau taisyklių. 2024-aisiais ES priėmė dirbtinio intelekto aktą, tačiau jų nuostatos buvo įvedamos etapais. Aktas taip pat draudžia dirbtinį intelektą naudojimą prognoziniam policijos darbui, emocijų atpažinimo sistemoms darbo vietose ir mokyklose, taip pat dirbtinį intelektą, kuris manipuliuoja žmonių elgesiu. Įmonės taip pat privalės suteikti ES prieigą prie savo modelių, o kai kuriais atvejais ES gali pareikalauti prieigos dar prieš juos paleidžiant į rinką, teigia vienas ES pareigūnas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieno šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieno šils iki 26-29 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2009. Lady Gaga, Bad Romance.

0: Mes.
1: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Daukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: New music. Nauja daina.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį mūsų etryje ir mes lankomės 95-uose metuose kartu su Fool's Garden darbu Lemon Tree.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienį naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir

0: Kaitis ir Justis Jocytės atstovaujami klubai. Atkakliojo kovoje pergalė namuose iškovo Golden State Valkyrijos ekipa, kurioje rungtyniauja Jocytė. Klubas rezultatu 96-79 palaužė Toronto Tempo komandą. Pati Jocytė rungtynėms nebuvo registruota. 20-metė lietuvė aikštėje nepasirodė nuo Liepos 11-osios. Tą kartą akistatoje su Connecticut Sun ekipa. Jis sužaidė vos 2 minutes. Savo ruoštu Juškaitė pirmadienio naktį ant parketo praleido 35 minutes, per kurias sumetė 15 taškų, atkovojo 4 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. WNBA lygoje Valkyrijos užima 3 vietą, o Tempo žengė 13 pozicijoje. Kitas rungtynes komandos žais rugpjūčio 5-ąją, tą kartą abi komandos dar kartą susitiks aikštėje. Europos 18 krepšinio čempionato B divizione 3 pergalį iš 3 iškovojo Lietuvos merginų rinktinė. Pasakiška, 3 kėlinį sužaidusios lietuvės 66-48 pranoko Liuksemburgo komandą. Vienintelėse sekmadienio top lygos rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest 2-1 pranoko Kauno rajono Hegelmann futbolininkus. Ši pergalė Vilniaus rajono ekipai Lietuvos futbolo čempionate leido užkopti į pirmąją poziciją. Kroatijos futbolo čempionatas puikiai prasidėjo Justui Lasickui. Lietuvis pelnė įvartį, jo atstovaujama Rijeko komanda pirmo turo rungtynėse 2-1 įveikė Rudės ekipą. Lasickas kamuolį į vartus pasiuntė 31 minutę, o rezultatyvų perdavimą jam išrašė Tomi Frukas. Rugpjūčio 8-ąją Rijeka vietinėje lygoje susitiks su titulą ginančiu Zagrebo Dinamo klubu. Sekmadienį Budapešte Vengrijoje vykusiose prestižinėse Silverback Europe breiko varžybose triumfavo olimpinė vicečempionė Dominika Banevič, šokio aikštelė geriau žinoma kaip B-Girlnika. Vengrijos rinktame turnyre dalyvavo vieni geriausių pasaulio breiko šokėjų. Banevič dominavo aikštelėje nuo pirmųjų kovų. Sėkmingai vykusią atrankos etapą 19-metė pusfinalyje susitiko su Ruse B-Girl Mila, už kurią pasirodė geriau. Finalo kovoje lietuvė laikė prancūzijos atstovės B-Girl Kimi Testa ir jį išlaikė sėkmingai. Pergalį iškovojusi Banevič lipo ant aukščiausio apdovanojimo pakilos laiptelio. 2024-aisiais vykusiose Paryžiaus olimpinėse žaidynėse Banevič iškovojo sidabrą.
1: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos melioratorių parkelyje diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūne, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Balčius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo naktys. Jau šį penktadienį melioratorių parkelyje.
4: Kas čia?
5: Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
6: Pats matas mūsų etrėje rubrikai Radio archyvai ir šiandien čia mes jumis keliamės į 2023 metus, netiek ir daug atgal. Ir 32 metų savaitę mūsų etrėje būtent tada čia debiutavo Rokas Jan su kūriniu Palydėk namo.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia matantis pažangą siekiant normalizuoti Lietuvos ir Kinijos santykius. Tuo metu Kęstutis Budrys teigia, kad Lietuvos pozicija dėl santykių su Kinija išlieka nuosekli. Siekiama, kad ES turėtų bendrą užsienio ir saugumo politiką bei vieningą požiūrį į Pekiną. Naujoje Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės, kaip ir buvusio Ingos Ruginienės kabineto programoje, taip pat žadama siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitos ES valstybėse narėse. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlijo 2021-aisiais, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Danutės Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Politikė bus laidojama Vilniuje, Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84-osius metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012-aisiais politikė patyrė insultą, po jos sutriko moters kalba ir Prunskienė į aktyvią politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Po pirmadienio naktį įvykusio drono antskrydžio užsidegė Belgorodo universitetas, kuriame buvo kuriamos nepilotuojamosios sistemos ir Rusijos internetinės prekybos bendrovei Valderis priklausantis sandėlis Vladimiro srityje. Kaip matyti iš liudininkų paskelbtų vaizdo įrašų, rugpjūčio 3-osios naktį po Ukrainos atakos Belgorodo valstybinėme technologijos universitete kilo didelis gaisras. Universitete buvo kuriamos ir išbandomos nepilotuojamosios skraidyklės. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė maždaug 20 Valderis priklausančių objektų įvairiose Rusijos dalyse ir aneksuotame Kryme. Nuo sekmadienio ES turi naujų galiojimų užtikrinti, kad būtų laikomas istorinės reikšmės dirbtinio intelekto taisyklių ir skirti baudas įstatymą pažeidžiančioms įmonėms. ES turi išsamiausią pasaulyje skaitmeninį taisyklių rinkinį, apimantį socialinius tinklus, internetinius mažmenininkus ir paieškos sistemas. O šiais metais planuojama priimti dar daugiau taisyklių. 2024-aisiais ES priėmė dirbtinio intelekto aktą, tačiau jo nuostatos buvo įvedamos etapais. Aktas taip pat draudžia dirbtinį intelektą naudojimo prognoziniam policijos darbui, emocijų atpažinimo sistemoms darbo vietose ir mokyklose, taip pat dirbtinį intelektą, kuris manipuliuoja žmonių elgesiu. Įmonės taip pat privalės suteikti ES prieigą prie savo modelių, o kai kuriais atvejais ES gali pareikalauti prieigos dar prieš juos paleidžiant į rinką, teigė vienas ES pareigūnas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2015. Ed Sheeran, Bloodstream.

0: kicks in. And I saw scars upon it. Tell me when it kicks in. Broken hearted, but tell me when it kicks in. And I saw scars upon it. Tell me when it kicks in. Broken hearted.
1: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
3: Rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį 15 valandą, Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir futbolo klubas Ataka. Rungtynes pristato Wood Professional. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Rugpjūčio 9, 15 valandą, Mažeikių miesto stadione.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: New music.
5: Nauja daina.

0: ateityje.
1: Toliau mūsų etrija pats metas rubrikai Atgali ateitį ir mes 2015 metuose kartu su Matt Con featuring Ray Dalton, Don't Worry.
0: Atgal į ateityje.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
7: Antradienį protarpiais gana gausiai ir superkūnė palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių.

Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.

0: Реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert.

0: kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
1: Mažeikiai FM. Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos analizė rodo, kad pagal nematerialių investicijų dalį bendrojo vidaus produktų Lietuva lenkia tokias pažangias šalis kaip Vokietija ar Japonija. Nematerialių investicijų dalis Lietuvos bendrajame vidaus produkte per 30 metus išaugo nuo 5,7 iki 13,3%. Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema nuo šiol vadinsis Mano VDI, pranešė valstybinė darbo inspekcija. Inspekcija pažymė, kad keičiamas tik sistemos pavadinimas išorinėme portale. Visos tos funkcijos, teikiamos paslaugos ir prisijungimo tvarka išlieka tokia pati. Prisijungę prie Mano VDI, naudotojai gali pasirinkti atstovauti savo ir gauti gyventojams teikiamas paslaugas arba atstovauti darbdavį ir naudotis jiems skirtomis paslaugomis. Atnaujintos informacinės sistemos elektroninių paslaugų posistemės Mano VDI naudojimo taisyklės įsigaliojo rugpjūčio 1-ąją. Jose nustatyta prisijungimo prie sistemos atstovavimo teisų suteikimo, elektroninių paslaugų gavimo ir asmens duomenų tvarkymo tvarka. Šiemet Lietuvoje bankroto procedūras baigusios įmonės kreditoriams liko skolingos virš 80 milijonų eurų. Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį bankroto procesą baigė 251 įmonė. Kreditoriniai reikalavimai buvo patenkinti 9,6%. Tai reiškia, kad iš 89 milijonų eurų kreditoriai atgavo maždaug 8,6 milijonus eurų. 2025 pirmąjį ketvirtį buvo patenkinta 12,4% reikalavimų, atgauta 10,8 milijonai eurų. 87,4 milijonų eurų. Per pirmus 3 metų mėnesius teisme buvo iškelta 221 bankroto byla, 39 inicijuotas neteismo tvarka. Alkoholio vartojimas šalyje lėtai bet mažėja, rodo valstybės duomenų agentūros duomenys. Tuo metu prekybininkai pastebi, kad auga kitų nealkoholinių gėrimų pardavimai – gazuoto arbato, energetinių ar vitaminizuoto gėrimų. Vis dėlto sveikatos specialistai spėja, nors pirkėjams gali atrodyti, kad jie renkasi sveikesnės alternatyvas. Svarbu skaityti etiketes, nes tokiuose gėrimuose gali būti nemažai cukraus ir saldiklių. Prekybininkai pastebi pastaraisiais metais įvairūs nealkoholiniai gėrimai populiarėja. Tiek nealkoholinis vynas, alus, tiek kiti pasirinkimai. Pirkėjų krepšeliai vis dažniau atsiduria alkoholinis gėrimus primenantys, tačiau alkoholio neturintys gėrimai – kombučios, putončios, arbatos ir panašiai. O parduotuvės pripažįsta, kad pastaraisiais metais šio nealkoholinio gėrimo sortimentas labai stipriai išsiplėtė, o ne visi prekybos tinklai fiksuoja stipriai išaugusį susidomėjimą energetiniais gėrimais.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontau nu namą. Green Nasarmat, ne nams. Nei langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langie.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Radijo archyvai.
5: Radijo archyvuose keliaujam toliau, šį kartą šiek tiek dar atgal į 2020-uosius. Ir čia mes su jumis keliamės į tų metų 32-ąją savaitę, kuomet mūsų etrija debiutavo Toni Braxton ir Dance.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia matantis pažangą siekiant normalizuoti Lietuvos ir Kinijos santykius. Tuo metu Kęstutis Budrys teigia, kad Lietuvos pozicija dėl santykių su Kinija išlieka nuosekli. Siekiama, kad ES turėtų bendrą užsienio ir saugumo politiką bei vieningą požiūrį į Pekiną. Naujoje Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės, kaip ir buvusio Ingos Ruginienės kabineto programoje, taip pat žadama siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitos ES valstybėse narėse. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlijo 2021-aisiais, kai Lietuva leido Taivano šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Danutės Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Politikė bus laidojama Vilniuje, Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84-osius metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012-aisiais politikė patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir Prunskienė į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Po pirmadienio naktį įvykusio drono antskrydžio užsidegė Belgorodo universitetas, kuriame buvo kuriamos nepilotuojamosios sistemos ir Rusijos internetinės prekybos bendrovei Valderis priklausantis sandėlis Vladimiro srityje. Kaip matyti iš liudininkų paskelbtų vaizdo įrašų, rugpjūčio 3-osios naktį po Ukrainos atakos Belgorodo valstybinėme technologijos universitete kilo didelis gaisras. Universitete buvo kuriamos ir išbandomos nepilotuojamosios skraidyklės. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė maždaug 20 Valderis priklausančių objektų įvairiose Rusijos dalyse ir aneksuotame Kryme. Nuo sekmadienio ES turi naujų įgaliojimų užtikrinti, kad būtų laikomas istorinės reikšmės dirbtinio intelekto taisyklių ir skirti baudas įstatymą pažeidžiančioms įmonėms. ES turi išsamiausią pasaulyje skaitmeninį taisyklių rinkinį, apimantį socialinius tinklus, internetinius mažmenininkus ir paieškos sistemas. O šiais metais planuojama priimti dar daugiau taisyklių. 2024-aisiais ES priėmė dirbtinio intelekto aktą, tačiau jų nuostatos buvo įvedamos etapais. Aktas taip pat draudžia dirbtinį intelektą naudojimą prognoziniam policijos darbui, emocijų atpažinimo sistemoms darbo vietose ar mokyklose, taip pat dirbtinį intelektą, kuris manipuliuoja žmonių elgesiu. Įmonės taip pat privalės suteikti ES prieigą prie savo modelių, o kai kuriais atvejais ES gali pareikalauti prieigos dar prieš juos paleidžianti rinką, teigia vienas ES pareigūnas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dienos šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dienos šils iki 26-29 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Kaip gerai, kad neliko pėdų iš ten, kur negrįžom. Ir nepasitiko niekas, ko nepažįstam. Kaip gerai, kad laiką visam pasilikom savo, kitim pasiūlyt nedrįsom. Viską pamiršim, dar netiek pamiršom. Jauni vakarai išsiblaivė, į dainą nesiplaunu švestu vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.